0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم مزید سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اردو نشریات صباح الخیر میں ہم آپ تمام سننے والوں کا خیر مقدم خلوص قلب سے کرتے ہیں امید ہے کہ آپ تمام سامعین بفضل خداوند کریم خیر و عافیت سے ہیں آپ کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں مولا کریم تمام اہل ایمان کو اچھی صحت اور تندرستی عطا کرے اور تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے آمین ثم آمین انہی کلمات خیر کے ساتھ آئیے آج کی اردو محفل صباح الخیر کی ابتدا حسب عادت تلاوت قرآن پاک کی چند آیتوں سے کرتے ہیں سماعت کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا مال سبز رنگین تر و تازہ اور لذیذ ہے تو جو شخص اس کو جائز طریقے سے حاصل کرے اور جائز مصارف میں صرف کرے تو ایسا مال بہترین مددگار ہے۔

محترم سامعین صباح الخیر پروگرام ختم ہوا چاہتا ہے اس ایک گھنٹے کے دوران آپ نے ہمارا ساتھ دیا آپ کا بہت بہت شکریہ مولا کریم سے دعا ہے کہ وہ تمام اہل ایمان کو اچھی صحت اور تندرستی عطا کرے جو بیمار ہیں انہیں شفا بخشے انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ آئیے رسول پاک صلی اللہ علیہ

وسلم کی شان میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم رخصت کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو سمیر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگا۔ ابھی کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔